Fred hviler over land og by. Vi lytter her til Gantry Zimmermann guitar duo i Niels LaCours melodi. Til fred hviler over land og by, altså før det Arvo Pärt cantus til minde om Benjamin Britten.

Og her synger Musica Ficta, Stille Hjerte Sol Går Ned. Ordene kommer fra Jeppe Aakjær, melodi af Thomas Laub.

0: meget drama ind i det. Det tænkte jeg især under eller over, da vi hørte Sibelius. Men det kunne jeg meget godt lide, at det behøver ikke at få sådan den...
1: Jeg tror simpelthen, jeg er så heldig at få en kommentar.
0: Yes.
1: Thank you so much, Samuel Lee. And we are very pleased to have you back here in the concerthus after the Malco winning competition. How was it to be here with the orchestra in this very varied program, Stravinsky in the end?
2: Yeah. You know, after the Malco competition, it has been already 2.5 years. Time flies. And this is such a great honor and pleasure to be back here. The orchestra welcomed me so warmly. They were the entire time so supportive during the rehearsals, and I truly enjoyed today on stage.
1: And then how was it here in the second half that we had at first Bauer Gisleldeutsch here, this styrene with this lot of atmospheric sounds, and then Stravinsky, the Firebird, was also dramatic things. How was it to have it together?
2: Mm-hmm. It's so much contrast between all the pieces, Sibelius, Gisleldeutsch, Stravinsky, even if and the Sibelius and Stravinsky were written in 20th century, still there are huge contrast to compare with the Gisleldeutsch here. She had such a magnificent imagination about the sounds, like shape, the landscape of thought, dreaming, and the orchestra expressed all the way. Technically, there is no limit to describe the sound. And I think today all the audience were like shocked by so various sound of the music.
1: At the dance in the end, I had a feeling that you really was totally into the orchestra, but like a dancing conductor.
2: Yeah, as the last piece, Firebird is just the perfect piece, like to communicate the orchestra and the audience together. And especially the finale is so touching and so much build up with tension. And at the end, the last note, just it's hammer.
1: Thank you so much, Samuel Lee, and looking forward to see you here again. Thank you.
2: Yeah, I'm really looking forward to the one concert more again on Saturday. Thank you very much.
1: Thank you.
0: Ja, det er godt, han lige minder om det, ikke? Fordi de gentager faktisk koncerten på lørdag, så hvis man har siddet og lyttet med, eller kun lige er kommet ind, og ja, så kan man dels høre den inde i appen DR Lyd, men man kan altså også tænde og høre den live lørdag eftermiddag i koncerthuset DR Byen, hvis man er i nærheden af København på det tidspunkt. Og som jeg lige fik fat i, så synes han jo også, at finalen i Ildfuglen er gribende, ikke?
1: Og, absolut.
0: Ja, ja. Og talte også om Bauer Gisleldeutschs idérigdom, når hun ligesom i sit partitur foreslår den måde, at musikerne skal spille på deres instrumenter på, ikke? Det er jo et chok, man næsten kan få over den rigdom i orkestret der. Men en meget stor kontrast i de her tre værker, men han sagde jo også til at starte med, at nu er det 2.5 år siden, han har været, og han synes, det er en ære og en fornøjelse at være tilbage, og at orkestret er meget, meget støttende og opbakkende også, ikke?
1: I den grad, man kunne bare mærke, at han nød at være her, og man kan også det der med den kontakt, der var, og også autoritet, som han viste undervejs i de her meget forskellige værker. Det er så skønt at opleve, synes jeg, med en ung dirigent, altså som nu kommer efter, han ikke står med alle mulige andre, men tager en fuld koncert, og i den grad tager ejerskab for det hele.
0: Ja. Vi skal til at runde af her i P2-koncerten, torsdagskoncert direkte fra DR Byen. Esben Tange på bagscenen, Søren Krabbe i teknikken, med billeder også på P2's Facebook-side, jeg, Max Fage Petersen, og for musikproduktionen Mikkel Nymand og Ragnheidur Jonsdottir. Og vi kunne jo godt lande nu ovenpå denne her ildfugl, vi fik af Stravinsky, med, kan man sige, måske musik i et lidt mindre format, men stadig Stravinsky. Italiensk suite får vi her, og det er Toke Møldrup på cello og Jørgen Kohlberg på klaver.

Fred hviler over land og by. Vi lytter her til Gantri Zimmermann guitar duo i Niels LaCours melodi. Til fred hviler over land og by, altså før det Arvo Pärt cantus til minde om Benjamin Britten.

Og her synger Musica Ficta, Stille Hjerte Sol Går Ned. Ordene kommer fra Jeppe Aakjær, melodi af Thomas Laub.